0: er NRK Nyheter klokka 3. Etter en middag med Frankrikes president Macron I Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media I Versailles. Også en talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler I forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten, som I neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen I Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på 300 milliarder dollar. Det planlagt en seremoniell signering I Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter I natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner I byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirene, ifølge byens ordfører. En domstol I New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping I Førdefjorden ugyldig.
2: Dette en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene, ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten fem minutter på overtid. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i femmeteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard i forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein er preget av en trøblete sesong.
1: Altså, vi ser på trening at han er på rett vei, altså, så jeg er ikke så bekymret.
2: På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong i Arsenal fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
1: Han er nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det er ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Så plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og da er det løst.
2: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
1: Han bidro voldsomt i garderoben både før, under og etter kampen. Han er super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
0: Reporter Gunnar Grindstein, og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen, er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: Her er NRK nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, det sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepet førte til branner i næringsbygninger, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte i går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde i to landsbyer, blant annet i Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildspåsettelsen og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen i hovedstaden varer i 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Dette er den 52. gangen Pride markeres i Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen i Oslo i 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
2: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv, og det er det vi prøver å markere her i dag. At dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elske den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
0: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, og reporter var Ole Reinert, Omvik, NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som ment å få slutt på krigen i Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
1: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat er kommet til enighet med Virke i HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene, ifølge forhandlingsleder i Parat, Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt i forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid i natt. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0 seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Norge er blant flere økonomer som tror Norges Bank holder styringsrenta på stedet hvil.
1: I utgangspunktet så tror vi at de holder den i ro.
2: Årsaken er blant annet at Norges Bank har varslet to renteøkninger i år, og den ene kom i mai.
1: Så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
3: Jeg tror Norges Bank lar renta ligge i ro.
2: Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme konklusjon.
3: Jeg er slett ikke helt overbevist om det, fordi det er absolutt gode grunner til at de skulle heve renta. Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke er bråhast med å få renta opp.
0: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vika. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp, og hvordan det fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
4: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt. Det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene de sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. Så har det spilt flere VM-kamper i fotball også i går kveld og i natt. Det ble en drømmestart for England da Kroatia sent i går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt i gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0, og kampen mellom Colombia og Usbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Norges neste kamp i fotball-VM det er natt til tirsdag mot Senegal. Kampen starter klokka 2. Du kan følge den direkte i NRK Sport og NRK 1. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: på nyheter. Nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp i mai. Sindre Heierdal er økonomikommentator i avisa E24.
1: Det mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men det ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
0: Klokka 10 i formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Sjangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig så er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for Hæren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
2: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO. Så det er årsaken til det.
0: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
3: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjenes de gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
0: Du kan lese mer om Forsvarets satsing i nord på nrk.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: på nyheter. Nå er klokka 9. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste. Men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
2: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
1: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønska sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttinga.
0: Reporter her, det var Christian Skårdalsmo. Pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet så ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. I det nye spillet Call of Duty, Modern Warfare så går Nord-Korea til krig mot Sør-Korea. Flere sørkoreanere har reagert på traileren til spillet som kommer til høsten, sier en Korea-ekspert. De mener at det amerikanske spillselskapet bak suksessen bruker deres kultur og tragedie for å tjene penger.
3: Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det er betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
4: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
0: Reporter Håkon Nesse Moro. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werf.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 10. Russiske styresmakter sier de skjøt ned over 550 ukrainske droner i natt. Ordføreren i Moskva sier 180 av de var på vei mot hovedstaden. Et russisk oljeraffineri var blant målene som ble rammet. Trafikken på ringveien rundt Moskva ble stengt ved oljeraffineriet på grunn av dronetåke. Det meldte det russiske nyhetsbyrået RIA. Slike angrep har tidligere vært utenkelige for Ukraina å gjennomføre, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som er hjertet av dagens Russland.
0: Norges Bank holder styringsrenta uendret. Det betyr at styringsrenta blir værende på 4,25% etter hevingen i mai. Renteoppgangen i mai var den første siden 2023. Varig høy prisvekst og uro i energimarkedet som følge av krigen i Midtøsten førte til stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, sa sentralbanksjefen da. Ida Wolden Bakke varslet da at det trolig vil komme en renteheving til i år. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig er det 40 år gamle Leopard stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, det bekrefter sjef for Hæren til NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
2: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er jo også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO. Så det er årsaken til det.
0: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
3: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjenestegjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
0: Du kan lese mer om Forsvarets satsing i nord på nrk.no. Offentlige bibliotek i Norge er mer populære enn noensinne. I fjor hadde folkebibliotekene snaue 28 millioner besøk, det skriver Nasjonalbiblioteket i en pressemelding. Og bokutlån til barn og unge, det er på rekordnivå. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det er beskjeden fra Norges Bank, som i dag holder styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres er at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars.
1: Prisveksten er for høy. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset er litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef. Det sier utenriksminister Gideon Saar. EU og EU-medlemmer har kritisert Israel for krigføringen mot Libanon og på Gazastripen, samt den økende voldsbruken mot palestinere på den okkuperte Vestbredden. Saar begrunner stansen i kommunikasjonen med at utenrikssjef Kaja Kallas skal ha sammenlignet Israel med det tidligere apartheid-regimet i Sør-Afrika. Kallas har ikke selv bekreftet opplysningene om dette. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
3: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
2: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Reporter her var Kristin Skårdalsmo og Mats Rønning. Morten Wold er dømt til 24 dager i fengsel. Stortingspolitikeren for FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han førstevisepresident på Stortinget, et verv han trakk seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stedet etter tilståelsessaken i dag. Han må i tillegg betale en bot på 150 000 kroner og har mistet retten til førerkort i 2 år og 3 måneder. Det var NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 12. USA og Iran skal nå diskutere hvordan en avtale kan settes ut i livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møtene mellom delegasjonene starter i morgen på et fjellhotell ved Virvaldstattersjøen. I Libanon er titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte en intensjonsavtale om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere har blitt drevet på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Til tross for avtalen sier Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal at kampene fortsatt pågår for fullt.
1: Det er ingenting som minner om en våpenhvile her i Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det er litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn i Nord-Israel. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder i Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
0: En av lederne i det kriminelle nettverket Foxtrot er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen ble funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet i Irak høsten 2023. Politiet har nå pågrepet mannen de mener står bak innbruddet på Elkjøp i Oslo sentrum for litt under 2 uker siden. Det var natt til 7. juni at mannen knuste en rute i glassmagasinet på Stortorvet med en hammer og fikk med seg mobiltelefoner til en samlet verdi av nesten 100 000 kroner. Mannen erkjenner straffskyld. Da Harry Kane viste seg fram i VM-premieren i går, føyde han seg inn i rekken av stjernespillere som har imponert hittil i mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland er noen av stjernene som har storspilt til nå. Det setter NRKs fotballekspert, Vegard Leikvoll Moberg, stor pris på.
2: Det er veldig gøy å se. Det er jo de stjernene du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det er Wolf som skårer 2 mål. Altså det, de største skal skinne, det er det gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer i VM for England er stort.
0: Det sa NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg. Kvinnelige gifte par er nå like sannsynlig å få barn som ektepar av ulikt kjønn. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet som viser store endringer de siste årene. Nå er sannsynligheten på rundt 50%. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. USA og Iran skal nå diskutere hvordan en fredsavtale skal fungere i praksis, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møtene mellom delegasjonene starter i morgen på et fjellhotell ved Virvaldsdattersjøen. Og i går kveld var Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron i Versailles ved Paris. I løpet av middagen ble den utvidede våpenhvilen med Iran signert. Korrespondent Anders Børingbo er i Versailles og forteller om besøket.
1: Dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra. Men så er det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet, hvor stemningen har gått i bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så er det jo problemer her. Det er jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk i USA for hvordan dette ser ut nå.
0: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer. Det sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
2: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Det sendt ut farevarsel for mye lyn i Østfold og deler av Agder på lørdag. Farevarselet gjelder fra natten og til ut på formiddagen. Det kan bli kraftig tordenvær, mye vind og mye regn, det melder Meteorologisk institutt. Da Harry Kane viste seg fram i England sin VM-premiere i går, føyde han seg inn i rekken av stjernespillere som har imponert så langt i mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland er noen av stjernene som har storspilt til nå. Det setter NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
3: Det veldig gøy å se. Det jo de stjernene du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det er Wolf som skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer i VM for England er stort.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Jazzkassa.
5: Bordet dekka, og jeg klar, og det skjønner jeg at du også så hjertelig velkommen. Jeg Ruben Gran.

svært god og sommerlig stemning i det jazzkassa åpnet i dag, som jo passer rimelig greit i det vi nå i gang med siste halvdel av juni. Da passer det godt med for eksempel Agnar Aspås Quintet her nå i jazzkassa med Late Bloomer. Og den gode og for så vidt sommerlige stemningen, den skal fortsette her litt til, takket være Joakim som har sendt meg et forslag i NRK radioappen, hvor han helt kort og godt skriver, foreslår Stan Getz, Luis Floriano og Maria Toledo med Saudade Vem Correndo, og den, den

Oddgeir Berg-trio der i Jazzkassa med Into the Mountains Sula etter Sudade Vem Corendo med Stan Getz, Maria Toledo og Luis Floriano Bonfa som Joakim hadde foreslått, og det hadde han gjort ved å sende meg en helt enkel melding I NRK radioappen, noe du selvfølgelig også gjerne må gjøre dersom det noe musikk du har lyst til å dele med vårs her I Jazzkassa, altså sånn at vi kan høre det sammen på radioen. Kvartetten Ahmed består av Pat Thames, Joel Grip, Antonin Garbal og Seymour Wright, og startet, sånn jeg har skjønt I utgangspunktet, for å lage musikk om og med og vri om på musikken til Ahmed Abdul Malik. Men det får vi komme tilbake til en annen gang, for det siste Ahmed slapp ut, det var en skive hvor de tar for seg musikken til Thelonious Monk. For eksempel det du hører her nå, som deres versjon av hans Epistrophe.

Hyggelig at du hører på Jazzkassa, noe du kan gjøre fire dager i uka, mandag til torsdag fra klokka to på NRK Jazz og klokka sju på P3 Musikk, eller akkurat når det passer deg, da kan du ta den rundt omkring også, i NRK Radio-appen. Og her hos meg så hører du ymse variasjoner av jazz og beslektet musikk, for eksempel Ahmed her nå, som hadde tatt for seg musikken til Thelonious Monk. Men det du hører allermest av her i Jazzkassa, det norsk musikk, og det skal du så til de grader få her nå med et band som kaller seg Kvarts. Og de strengt tatt, de driver med folkemusikk, men i det Kvarts spilte på Vossa Jazz, så jo det en grunn og unnskyldning i seg selv til å spille denne flotte musikken deres, og så vet de strengt tatt å jazze til innimellom. Og med det så skal vi høre nå og vende tilbake til Vossa Jazz 2010 til plata Vossa Kvarts, hvor de dessuten har hentet forsterkninger i Helge Lien, Birger Mistereggen og Torben Snekkestad på låter som Bakom Høgevardet.

Kvarts fikk du der, live fra Vosteias I 2010, sammen med Helge Lien, Torben Snekkestad og Birger Mister Eggen på låta Bakom Høgevarde. Men nå så skal vi til et helt annet sted. Vi tar rett og slett en tur til California, før vi drar til Zanzibar for øvrig. Men nå først altså, California, sammen med Don Cherry.

der gikk sola ned i Zanzibar. Her i låta Zanzibar Sunset, ledet han og skrevet av Jørn Øyen, som dessuten også hadde med seg Audun Erlien, Magnus Bakken, Rune Arnesen og Sidgi Kamara, etter at vi var en tur i California sammen med Don Cherry. Mens nå så skal vi skal ikke på sirkus, men vi skal oppleve et Flying Carpets, for det nemlig bandet til trombonisten Erik Johannesen, som du hører der, med Sacred Steel.

to låter på rappen her i Askasa. Først Erik Johannesen and the Flying Carpets med Sacred Steel, og nå sist Diana Krall, som hadde med seg gitaristen Russell Malone på Let's Fall in Love. Og er det noe mange er in love med om dagen, så er det fotball, for som du kanskje har fått med deg, så er det fotball-VM nå, og det har ikke jeg nevnt med et ord her i Askasa før nå, og har ikke tenkt å snakke veldig mye om heller, for dette her er ikke et fotballprogram. Her hører du jazz av ymse sort, men i fotball-VM så er det jo ekstremt mange nasjoner som spiller mot hverandre. Jeg tror selv om det er flere enn det noen gang har vært, og med det så har jeg en bitte liten utfordring til deg. Jeg vil at du skal sende meg en melding i NRK radioappen og foreslå noe fantastisk jazzmusikk fra minst ett av de landene som stiller i VM, og da skjønner du det at Norge og Sverige, der er vi godt dekka. Det er lett å finne bra jazz fra USA dessuten, men klarer du å komme noen suverene forslag fra en av de kanskje mer obskure nasjonene, så er jeg særdeles åpen for det her, så kanskje vi kan boltre oss i det her i jazzkassa til uka. Men nå så holder vi oss i Norge, for det her er Tuva Halse.

Jazzkassa hører du på NRK Jazz klokka 2 og P3 Musikk klokka 7 hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og en av de musikerne du kanskje har hørt aller mest her, dersom du har hørt mye på Jazzkassa, det Tuva Halse. Men det skulle bare mangle når det låter som det pleier å gjøre på låter som Long Year, som var den du fikk her nå. Og her i Jazzkassa så hører du jo mye nytt og norsk, og vi skal til en forholdsvis fersk skive nå, som kom helt i starten av juni med tittelen Speak Volumes. En plate som tilhører en kar som ofte sitter bak trommesettet i det glimrende bandet Bliss Quintet, men som også gir ut musikk helt på egenhånd. Rino Sivatas heter han, og du hører han her i Jazzkassa nå, med Melted Days.

Vi nå sier Vattas der i det jeg som er Ruben Gran signerer ut for denne uka, men husk nå for alt i verden at Jazzkassa, det tilbake på mandag på både NRK Jazz og P3 Musikk. Måtte du ha en fin dag videre til lyden av blant annet Paul Desmond her nå. Ha det gøtt.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, som kring 8,7 milliarder norske kroner, til kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. I fylle Verdensorganisasjonen for helse det registrert 193 dødsfall siden Bundibugyo-epidemien oppstod I DR Kongo. Vepna konflikter, masseforflyttinger av befolkning og et svagt helsevesen gjør kampen mot Ebola vanskelig. I tillegg finnes det ikke noe vaksine mot den nye, svært dødelige varianten. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Du, nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
0: Nora Haukeland sier hun klar for en ankebehandling etter dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby om lagmannsretten tar inn anken. Høyby ble mandag dømt til 4 år I fengsel, mellom annet for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten sin Nora Haukeland. Borg Høyby ble også funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og frikjent for 2 voldtekter han var tiltalt for. Høyby anker dommen for de 2 voldtektene og mishandling av Haukeland. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer I organisasjonen. Det skjer etter at stjerneprodusent Ellen Walker og manageren hans Gunnar Greve I går meldde seg ut I protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krev inn penger for bruk av musikk I radio og TV. Middagene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan disse pengene blir fordelte. Organisasjonen har nå kommet med tiltak for å gjenreise tilliten til Tono, det sier styreleder Tom Hugo Hermansen.
2: Vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. September for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være I fremtiden.
0: NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Tingretten har funnet en mann skyldig i gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på 7 år. Han dømmes til 6 år og 6 måneder i fengsel. Mannen har tidligere vært sakkyndig i en rekke rettssaker, arbeidet med forskning på avhør av barn, troverdighetsvurderinger og spørsmål om falske minner. Han har hevdet at datterens forklaring dreier seg om falske minner, men retten ser det som helt utelukket at minnene om overgrep fra faren er falske. Mannen nekter straffskyld og har anket dommen. En av lederne i det kriminelle nettverket Foxtrot er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen ble funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet i Irak høsten 2023. Klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var ett av hovedbudskapene i rapporten om klimatilpassning som i dag ble levert til klima- og miljøministeren. Ekspertutvalget som har blitt ledet av Ingrid Hjort, peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe riktig i fremtiden.
1: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv. Hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det gjenstår mye arbeid.
2: De kunnskapshullene, de må vi tette, og det er vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å framskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
0: Stortinget stemte i dag gjennom en økning i egen lønn. Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Den nye lønna til stortingsrepresentanter er nå litt under 1,3 millioner kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre har fått ny lønn på litt over 2,2 millioner. Like etter votering over en rekke saker sendte stortingsrepresentantene en hilsen til det norske herrelandslaget i USA. Ro i salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettsak, det skriver Aftenposten. Og krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvorfor må det en ny rettsak til?
1: Nei, juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver altså Aftenposten. Og det blir dermed en ny rettsak, men det enda ikke bestemt når.
0: Og hva vet vi om denne norske 19-åringen?
1: Nei, påtalemyndigheten i Storbritannia mener at en annen norsk 17-åring som nylig ble dømt til 14 års forvaring i Norge rekrutterte denne mannen som tiltalt i denne saken. Og mannen som var 18 år gammel i fjor erkjente da straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men har erklært seg ikke skyldig i tiltalepunktet som gjelder drapsplanlegging.
0: Takk til deg, kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner i kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene i union. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod i Kongo. Norges Bank holder renten uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renten senere i år. Det pekes på konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Rentehevingen i mai har ikke gitt full effekt ennå, sier Shakib Syed i Odin Forvaltning.
2: De hevet en gang allerede nå i mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
0: Reporter Kristoffer Klepp Moe. Forhåndssalget av spillet GTA 6 begynner om en uke i dag, det sier selskapet bak. GTA 6 ventet å bli et av de største spillslippene på flere år. Det planlagt lansert 19. november i år. Ifølge spillanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dag til en verdi av 20 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i studio Brage Vesje Guttormsen.

But from the day that I met him, I knew I'd never forget him.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Visepresident i USA J.D. Vance sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en endelig avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Vance sier også at de har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipa skal være på vei til iranske hamner. I tillegg sier Vance at det i går kveld passerte 12,5 millioner fat olje gjennom de USA-kontrollerte blokkerte områdene. Og EU-toppmøtet i Brussel starter nå i ettermiddag. På møtet skal de snakke om mellom annet Ukraina-krigen og avtaler mellom Iran og USA. Økonomien i verden står også på møtelista. Dette handler egentlig om hvordan Europa skal forholde seg til Kina, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Hvis man igangsetter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det er et stykke dit, men det er noe som det er bekymring rundt.
0: Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det er beskjeden fra Norges Bank, som i dag holder styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres er at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo, Kjetil Storesletten, mener Norges Bank burde ha sett opp renta i dag.
2: Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
0: Og til sist, det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis en sjanse til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge de kampene og er vi klare for VM. Norge har gode sjanser til å komme til VM i Brasil, sier fotballekspert Karl-Erik Torp.
3: Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Og Norge har vært med i alle fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Tyskland har i dag sendt 2 militære skip til Midtøsten. De kunne bidra i det fransk-britiske initiativet for å sikre Hormuz-sundet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva trenger en for å åpne sundet for skipstrafikk?
1: Ja, noe av det viktigste blir trolig å finne og rydde Irans sjøminer. Det ene tyske skipet som på vei en minesveiper. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen forklarer.
2: Så det en må gjøre, man får en oversikt om hvor ligger de mine, eller hvis ligger de mine der, det hele tatt, hvor ligger de? Og når man først finner de, så det liksom å skadeliggjøre jobb et vis. Når man identifiserer mine, så har en også en sånn engangsdrone da, som resonerer og sprenger i lufta. Eller en annen drone som utplasserer en sprengladning ved siden av.
1: Norge har gode mineryddersystemer og skal også bidra i initiativet. Men et usikkerhetsmoment jo om freden mellom USA og Iran holder.
0: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Vicepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at de avtaler med USA krever at Israel stopper angrepet. Dagens val i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlemmet i parlamentet kan også bli statsminister. Et lite valdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyresiden, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og en person omkommet etter en front-mot-front-ulykke mellom en personbil og en lastebil i Harstad. De pårørende varslet, og vegen på staden stengt som følge av hendinga. Og til sist, førehåndssalet av spillet GTA 6 begynner om en veke i dag, det sier selskapet bak Rockstar. GTA 6 har ventet å bli et av de største spilslepper på flere år. Det skal etter planen bli lansert 19. november i år. Ifølge spilanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dagen, til en verdi av 2 milliarder dollar. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Iran sine retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Men Khamenei understreker at det den amerikanske presidenten Donald Trump som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av avtalen med Iran og USA i går, vil også bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje blir lågere.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder, før vi virkelig ser.
0: Over 200 mennesker har mistet livet i Ebola-utbrottet i Kongo den siste måneden. Det melder det afrikanske smittevernbyrået CDC. Så langt det 894 stadfestet smittetilfeller. Bare den siste veka har det vært en smitteøke på 40% ifølge byrået. Verdenshelseorganisasjonen har erklært utbrottet en internasjonal folkehelsekrise. Pasienter på sykehuset i Bodø lå fastspent i opp til 38 timer. Sykehuset hadde også ulovlige spytthetter, viser en ny rapport fra Sivilombudet. En pasient ble lagd i belte 16 ganger. Flere av dem skjedde uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbodne spytthetter. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus og avdekt flere lovbrudd. Linda Charlotte Grunnreis, pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark, frykter store mørketall.
2: Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Og til sist, Bø kommune som skatteparadiset i Norge historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjennomføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men vedtok i dag å skrote prosjektet. NRK Nyheter, Kristin Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Israel må respektere fredsprosessen. Det sier vicepresidenten i USA, J.D. Vance, på en pressekonferanse i dag. Uttalingen skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. På pressekonferansen sa Vance i tillegg at Israel ikke bare kan drepe seg ut av et kvart nasjonalt tryggingsproblem de treffer på, og kalle angreper på sivile for uakseptable. Iran har sagt at de endelige avtaler med USA krever at Israel stopper angreper. Og Vance sier også at USA har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipet skal være på vei til iranske havner. Og en norsk 19-åring som er tiltalt for drapsforbundet i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skuldspørsmålet, og dermed blir det en ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Og EU-toppmøtet i Brussel starter i dag. Det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister, Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var medan Viktor Orbán var statsminister. Noe som øker sannsynet for et ukrainsk EU-medlemskap, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: For det er bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforholdninger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det er en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky er også her i Brussel. Og det er også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der er det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: En person skal være skadd etter en paraglider-ulykke på Skjerag i Rogaland. Personen skal være medviten, skriver politiet. Det ble sendt helikopter. Ifølge politiet kommer piloten fra utlandet og var i følge med flere andre. Og til sist, Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn utdanning i 6 land. Det er første gang at Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans sine retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet. Og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søkk.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder, før vi virkelig ser.
0: En person død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til hendingen, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-årene. De pårørende varslet. Hva som har skjedd ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre siden, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
3: Det er 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det er nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da er det bare glade sveitsere å se.
0: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. En mann i 70-årene er erklært død etter å ha blitt funnet livløs i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut med flere ressurser, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje sier at hendelsen per nå framstår som en ulykke. Bø kommune som Norges skatteparadis er historie, tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men i dag vedtok kommunestyret å avslutte prosjektet. I Storbritannia ble en 3 år gammel gutt skadd da han kom seg inn i en krokodilleinnhegning i dyrehagen Johnson's Zoo i Huntington. Gutten hadde kritiske skader, men tilstanden hans ble stabil på sykehuset, skriver BBC. Britisk politi har arrestert en mann i 30-årene. Han er mistenkt for drapsforsøk. En låve i Rakkestad i Østfold sto i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr der, opplyser operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Han oppfordrer beboerne i området om å lukke dører og vinduer, det er ikke fare for spredning. Sveits slo Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM i fotball i går kveld. Vi hører kommentator Olav Trond skildre de dramatiske sluttsekundene av kampen.
1: Vi har spilt nå 6 minutter av de 6 tillagte tilleggsminuttene. Det kan være det siste som skjer i denne kampen, at det blir tatt et straffespark. Granit Xhaka, 33 år gammel fra Basel, legger ballen klar på straffemerket. Vi er snart på 7 minutter av den tillagte tiden. Han puster tungt, Xhaka løper mot ballen, skyter i mål, og det er 4-1, Xhaka for Sveits. Sveits går videre i verdensmesterskapet i fotball. Vi har 1 uavgjort, og det er 1 seier. 4-1, velfortjent over Bosnia-Herzegovina.
0: Triumfen sørger for at Sveits topper gruppe B etter 2 kamper. Fordi, som Olav Trond sa, sveitserne klarte bare 1-1 mot Qatar i den første kampen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berg.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. Ukrainske og russiske myndigheter har utvekslet soldater som er drept i den over fire år lange krigen. Ukraina tok imot 522 falne soldater, mens Russland fikk overlevert 33, ifølge statlige nyhetsbyråer. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20 000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne. Begge landene holder tapstallene hemmelige, men det anslås at over 190 000 ukrainere er drept eller savnet, mens tallet på russisk side anslås å ligge på over 350 000. FN anslår at 16.100 sivile er drept fram til mai i år i krigen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
1: Kontroller, dokumenter.
2: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det er storaksjon i Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Foodora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet er.
1: Foodora, Foodora, ja. Yes, yes. So you have this Foodora-app?
2: Yes. Yeah. Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
3: Det er svart arbeid, det er ulovlig arbeid, mulig navmisbruk. Og i tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
0: Sa leder Ove Boga i A-krimsenteret. Reporter var Erika Wedding Kronheim. En låve i Rakkestad i Østfold sto torsdag i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr i låven, opplyser Øst politidistrikt. Etterslokking pågår, og mye røyk gjør at beboere i området rådes til å lukke dører og vinduer. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i streik. En streik vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. Fristen gikk ut ved midnatt, partene mekler altså fortsatt. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den legger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both? Do you have your own company?
4: Ingen er så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnene på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter to timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.